ne znaš ništa oče, niti majko, više voli komšinicu prvu, više voli komšinicu prvu, nego svoga svekra i sve krvu, nego svoga svekra i sve

Novotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Dobar dan, pozdravlja vas izvorni karavan. Pažnja, pažnja, dragi moji. Hvala vam na pažnji, a? E sad, zamislite da vas po ovoj vrućini još i ljubav grije. Bojim se da se ne bi pregrijali, jel?

Kaže, sa tobom nam je slatka i crna, bez šećera, kava. A to je napisala jedna Anuša.

zidine bajne, grobovi šute i kriju tajne, a sveti Franjo s neba nas gleda.

0: da moraš i ti bi bio anoniman, a nije samo ta dama. Nekako mi to ne zvuči baš ono jasno.
1: Pa zašto ne bi zvučalo? Ja sam javna ličnost, ja sam novinar po zanimanju, urednik, voditelj i naravno da ne mogu privatne telefone dijeliti ama baš svakome, a svako ima pravo da bude anoniman na svoj način, pa na kraju krajeva, Hasane, zašto bi morao cijeli svijet da zna kako se neko zove, kako živi?
0: Zašto nije, ja želim što, ja baš želim sa svakim da sam dobar, da se poznam sa svakim.
1: Tako je.
0: I da svako zna, jer ova dama dosti mi djeluje sa pričom okoliša daleko, ali je umjesna priča, a ne znamo ko je.
1: To ste donekli u pravu. Ja imam podataka dosta, međutim, ja zaista ne otkrivam podatke ni u ovoj dami, ni u bilo kome.
0: Nije problem. Ti si imao dosti problema dok ste se stigli sa politikom i pričom.
1: Aha. Nemamo mi problema. Hasan, ajmo da pozdravimo.
0: Nemate sada, bilo je. Evo ovako, pozdrav za tebe, za vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Zatim bi sada posalamio i pozdravio kako god hoće svoju porodicu, djecu, unučad, pravunučad, svoje braće, bratišne, sud po svijetu, rasute u paketu, nek znaju da su pozdravljeni. Svojoj unuke Amini želim ovdje sretan i ugodan boravak, hvala Bogu, i završetak druge godine medrese, sad raspust, hvala Bogu, odmara ako Bog da. Zatim sada bi posalamio i pozdravio Osmana pjesnika i njegovu družinu svu dole po Dobrnji u paketu. Pozdravljam Martu, ona je dama, simpatična osoba, to je stvarno za mene. Ona i Zorica, ima još jedna, ne znam imena, Ružica me čini, kako li. Pozdrav za nju, pozdrav za Kazanđiju našega gore, na Ozrenu. I to bi to bilo, Jarane, da ne dovoljimo više, jer ti si možda ko na žaru. A šta, morao se, zašto nema danas izbor pjesama?
1: Pa nema, Hasane, zato što me je ovih dana posjetio jako, jako, čak sam morao nekima i da se zahvalim, specijalno plaćene rođendanske čestitke i pozdravi. Aha, a kad tako neko dođe pa uplati, pa naruči posebnu pjesmu, onda, vjeruj mi, Hasane, naša kuća ima obraz i mi to ispoštujemo.
0: Nije problem, pa to baš treba tako, jest. I eto, za sve slušalce, znači cijelu našu tamo usoru, dragu, pozdrav veliki šaljem za njiha, Ajšu i Peru i njiha, da ne zaboravljam.
1: Hvala, Hasane.
0: I oni pozdrave. I znači, svi slušalcu znani i neznani pozdravljeni. Eto, toliko, prijatelji, sve najbolje.
1: Živ i zdrav nam bio, Hasane. Piše nam Ružica Mišković. Od srca ti, dragi susjede, hvala i svaka čast. Kaže, pravim ručak i uživam. I da Bog da nam živio 105, pa opet. I od srca te pozdravljam. I odjedno se zahvaljujem na USB štiku. Tako piše naša Ruška Mišković. O, draga Ružice, valjda će da bude nešto za ručak čorbali, jel? Provjerit ćemo da li još neko kuva ručak. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Baruša.
1: Dobar dan i vama.
2: Kako ste?
1: Hvala na pitanju, evo radno.
2: Neka sto radi i neboj se gladi.
1: Pa ja samo što ja ne mogu do posle podne stići da doručkujem, a kamol da jedim. Evo, hoćemo pozdrav.
2: Pozdrav za vas i pozdrav za sve slušatelje. Pro tebi Valentinovo.
1: Dobro.
2: Iz Srednje Bosne.
1: Dobro, znam. Naš prvi naručitelj USB stika.
2: Tako je, prijatelj moj dobri.
1: Dobro.
2: Ništa, samo da vas pozdravim i ako mogne ona pjesmica Bukova drva, ako ne mogne...
1: Nećemo moći danas stići, jer evo već si vjerovatno čuo da smo danas rasprodani.
2: Ma sve su dobre pjesme, nebitno.
1: Tako je. Tako.
2: Nek ste vi nama živi i zdravi, Barša.
1: Hvala, dobri moj prijatelju, živ i zdrav nam bio i pozdrav za Srednju Bosnu. Živio nam.

0: porukica sa plavoga Jadrana od Paležničana. Pozdrav za sve slušatelje Radio Valentina, a posebno za našega veselog Barušu. To napisali oni moji dobri Paležničani, da, Drago i Mitra, jeli? Pa onda porukica od Dragana. Aha, opa, Dragana napisala danas više poruka, jel? Sretan, kaže, dobitak čerkice, sinu Nebojši, Snajki, Bosiljki, Čovori, želi mama Dragana, pozdrav za unučad. Pa Jelena Sakrgova pozdravlja djeda Ivu, babu Janju, tetku Ljubu, čestita svom djedu Ivi imendan koji će biti u srijedu. Pa pozdrav za tebe, veliki moj prijatelju Baruša i sve slušatelje ORV radija. Pa onda za Punca, Juru, Jurića, Punicu, Ružicu koji uživaju na Vrelu Bosne. Pozdrav za najbolju maserku na Balkanu, našu Kristinu u Bijeloj i našeg Marka Kosačicu, legendu. I sve ljude dobre volje, napisao nam je Vedran Veki Iličić. Ovaj puta, kaže, iz Hamburga, a vratio sam se iz Grčke. Pocrnio ko pekmez. Evo, imamo vremena da primimo još jedan poziv pa da zapjevamo, pa onda se selimo na specijalne čestitke i pozdrave. Dobar dan!
1: Dobar dan, Baruša, Ajša.
0: Dobar dan, Ajša.
1: Dobar je dan i tebe, to jesi dobro?
0: Dobro sam.
1: Eto, hvala Bogu, kad si dobro.
0: Ma ja.
1: Ja ti, Baruša, i vezem, i krčim, i kropam, i opet se ne bojim glavi.
0: Dobro.
1: Ja te pozdravljam kao dobrog gostelja i pozdravljam Andriju kao dobrog čovjeka i njegovu sasaču i Romiza Hasana Novaliju, Milana Kazandriju i ostana pjesnika posadno i od u Matu. Matu, svaka je čast, možda progovara uvijek.
0: Dobro.
1: I ovaj, ostale sve koji me slušaju, a posljedno svoj peru. I njegovu familiju, zeta i čerku i ostale koji me slušaju. I Baruša, evo ti peru će joj malo da pozdraviš.
0: Ajde.
2: Kako si, Baruša?
0: Hvala, dobro, Pero.
2: Jo, uz vaš program. Veliki pozdrav i sadam, neću ime, mislim, govorit, pozdrav.
0: Dobro.
2: Sve što je iša, pozdrav. Kad mogu dobiti taj USB od vas?
0: Pero, ne znam ja da li ti koristiš Facebook. Na Facebooku, na mom profilu imaš kompletne podatke. Pa...
2: Ja nemam to, neću nemaš da laže, ne, ja. Da ti meni kompletaj USB pošalješ.
0: Pa ne znam, Pero, našto da, treba mi adresa, treba mi broj telefona, kako ću ja to poslati onako?
2: Evo ovako, 035.
0: Ajde, dobro.
2: 850-155 i mobilni, Ajšin ima 062.
0: Dobro.
2: 285-262.
0: 262, jel?
2: Ne, 062-285.
0: Ja i?
2: 262.
0: 26, šestica.
2: Ja, 262, ne, 262 zadnja dvica.
0: A zadnja dvica, ali je li prije zadnje dvice petica ili šestica?
2: Jo, nula, koji je on išao? 062-285.
0: Dobro, i još?
2: I 262.
0: Dobro.
2: E, sve vas pozdravljam i svako dobro. Bariša, kad bude treba, vi ste meni javni.
0: Okay. Hvala
2: vam.
0: Hvala, Pero.
2: I svako dobro, Bariša.
0: Hvala.
2: Mogu sam sekund koji... mogu roditelje od toga što su s njim hvaljeni Isus, oče hvaljeni Isus majko.
0: Dobro, hvala, Pero, hvala, pozdrav tebi i Ajši, živi i zdravi nam bili. Idemo malo da zapjevamo. Pa onda za koju minuticu specijalne rođendanske čestitke.

Dragom ocu ili bebić promiz donje skakave, sve najbolje podom 70. rođendana. Od srca želi sin Zlatko i snajka Marijana sa unučadima. Pozdrave šaljemo za našu Anušku i sve goste koje očekujete.

12 je sati i 23 minute. Eto, dragi moji, puna 3 sata smo ispunjavali vaše čestitke i pozdrave, rođendanske želje slavljenicima Baruševu. U ime ekipe radio i televizije Valentino želi dobro zdravlje, dug život, mir u kući i ljubav u svijetu. Uz zahvalu na obraćanju i čestitkama. Naravno i uz nadanje da smo ispunili vaša očekivanja. A tako će Bože zdravlja biti u budućnosti. Ako i vi poželite, dragi moji, da nekome nešto čestitate, pozdravite, reklamirate, objavite na poseban način, javite se u marketing Radio Valentina ili pak meni osobno i na taj način učinite nešto veličanstveno. Mi ćemo se uvijek truditi, kažem, da ispunimo vaše očekivanja, naravno u granicama mogućnosti.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.
2: Rekli

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Vas hit. Kakav duet. Zmijanac, Banjac, ja imam nekog. Ukoliko imate nekoga ciljanog, odabranog, utoliko ste posložili svoje životne puteve i idete kvalitetnije dalje grabiti kroz vrijeme koje dolazi. Sad je 15 sati, 6,5 minuta, apsolutno sve uživo, nema nikakvog montiranja, pakiranja. 33-34 u plusu je u ORV okruženju uz danas vrelu nedjelju. U hladu mjerenja pokazuju zvanična. To je znak. Da je ludo vrelo ljeto, već stiglo tu je. Ok, sad ide laganija ono sve. Velimo najkraća noć, najduži dan. Još jednom ljeto traje 93 dana sve do 23.9. A onda je to jesenska ravnodnevnica. U svakom slučaju, šta reći, sad će sve biti laganije, može se i na otvorenom, ma lagano uz nekakvu otvorenu bočicu ili osvježavajućeg ili nekog napitka koji vama paše. Uz rijeku, sličnu putanju, šuštanje koje odmara mozak, eliminacija ljudi koji stvaraju nemir. Još bolje kažemo ukoliko postoji uz odabranu ili odabranoga, tada je sve ono cakum pakum što bi rekla Tamara i upotpunjeno. Neko će laganiju i garderobu, outfitove, neko zbog toga što joj je, što mu je vruće, neko da bi malo privukao pažnju, privukla, izmamio uzdahe, određene komentare, kako šta, lepršavo, opušteno, a interakcijski ćemo sada sve pokrenuti mašinerije, znači pozivam vas da se prijavite sa nekim hitom koji bi vi voljeli šuti. Viber je studijski ORV broj za tvoj hit 063-422-126. Još jednom, koliko se javljate izvana, očekujemo i vas, dragi naši koji ste raspoređeni od Los Angelesa do Sidneja. Plus 387-63-422-126. Dostupni smo vam i u DM, a radno je Instagram profil Miroslav RTV. Pratiš ORV radio. I šta ja reći? Kome smeta ovog ljeta?

0: Я звучно, не шкладите, я че звучно освежават.
1: Јел добој?
0: Ваш музички супорт.
2: Добар дан, са вама Мирослав.
3: Најбоља музика, само на ОРВ.
0: Одлудимо се заедно да буде така. Idemo sa ovim starijim notama, dok su svijet ono, znaš, raspoređeni redovi, pa svima paše nešto što znaju pjevati ili refrene od A do Ž.

su odebranu ekipu, brojnu ekipu koja je posvuda razasuta, da li je pokriveno signalom, odnosno jednom od naših frekvencija, razasutim odašiljačima posvuda, bliže, dalje. Ili ste nas naklikali na našemu streamu, službenoj stranici ORV radija, ona je s adresom www.valentino.com. E sad, idemo na siguricu ovako dok ne utebamo dobre staze za dalje poslije podne i dio večeri. Prije i mundijalskog ORV, tako, a? Jel' večeras imate nešto pogledati od tekmi? Pa da, svaki dan, 11. po redu, Amerikana. No nećemo mi o tome, idemo se opustiti, kažemo, za dobre folkerice. Sigurica, zato što svi znaju pjevati apsolutno sve ovo što puštamo u uvod. Tako je, poslije ćemo šarati, ići i po vašemu izboru. Apsolutno pustiti i nove muzike, imamo i ukoliko hoćete. Svega će biti za svačiju dušu po nešto. Viber je studijski broj 063-422-126. Pokrenuli smo se, apsolutno. Gotovo, valja kuhvati u mašinu, nema stati. Šta? Hvala lijepo, veliki pozdrav na aerodrom. Ljubav se meni.

čak tu vrelu. A može da se uhladi po ovakvoj vrelini ta poslije podnevna nedeljnjaka. Slušaj, mega hita. Sad ljubav. Kenan Malovčić. Biće vremena i prostora za hit od Katarine Živković. Za Ninu, za Maneva, za Šašića, za Kakao, za Stoju. Gledam ovdje trećim okom, samo malo šaram listam, pa ćemo razraditi sisteme. Šta ste vi poželjeli? Slobodno dalje. Ajde oni koji su malo ljenji. Viber je studijski broj 063 422 1.

Eto malo i kemoterapije ide hakala. Brzo ćemo po poštile. Hvala vam lijepo što ste. Reakcija na prvu. Pa prihvati izazove. Javi se u RVL. Zarolamo neki tvoj hit. Još si jedina. Ne znam zašto. Klimu na normalu. Ne, ono boli.

0: gori vatra o RVO-ska.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: Pa znam, a mnogi ne vole vreline ovakve, ovakve. Koji voli kad mrcvare čovjeka, kad je umore, a kad su temperature, ono, abnormalne, a ništa više nije normalno, tako ni vremenski. Ide ti sad, ne znam, 20 na plus 40, pa moraš obavljati sve što trebaš. E, sreća je, danas nedjeljica, pa ne morate ništa. U svakom slučaju, ukoliko gori, a ona je dobro došla i uvijek paše, jel tako, zaljubljeni parovi, ta ljubavna vatra. Ovo ostalo, ajde, izdržat će se nekako, šta je to? Ma je ljeta isto, skraćeno to bude. Meteorolozi su nas upozorili u iduća dva mjeseca. Da, bit će vrelina, bit će toplinskih valova, ali će biti i negativnih iznenađenja, to jeste nenadanih jakih pljuskova, jake grmljavine, moguće i led. Kad, kad... Tako da se valja spremiti na sve.

muški. Lila boja. Kad su mi muški u pitanju, definitivno ljubičasta ili lila boja. Kraljevska je boja. Ili istina to, dame, evo vi recite, volite li vidjeti na muškarcu malo i odjevnih predmeta ili neki outfit koji je na lila fazu. Šta je kod dama? Evo, one tu najbolje znaju.

šta kažete kao reakcija na početak jeta i večere Line? Jel bolje ono kad se mora strugat šofer šajba u šest ujutro? Kad se čovjek prži, jel da, okreće kuo sardina peče na sunu. Baciš jaja na asfalt, spržena, ne treba ti nikakva rema. Može gdje Anatić, tople noći, vreli dan. Aha, može, dodat ćemo i to. Neko će se opeći, okej. Može jedna rumba od Viki, pozdrav Miroslavu iz Gradačca, hvala lijepo. I zabraće majstor nešto i od Mileta, pozdrav, slušamo te u Srebreniku. Hvala vam lijepo ljudi. Samo dajte dalje, nemojte stati. Ide traka za trakom, a svaka je hit.

mogu po navođenju i mogu ići tu ono, od prilike po procjeni šta bi pasalo od ovih starih hitova. Ali vi ukoliko želite precizirati slobodno se odvažite. Ne košta ništa za dž, svi ste i onako online. Nemojte samo previše scrollati, to je dan gubljenje, to je pranje mozga. Opustite se, najbolje zažmuriti, poslati mi pismo i zažmuriti. Izležavati se, malo crljati nešto na slamčicu ili neku kao. A sa strane neka svirucka, zar može ljepše, bolje i odmor mozga i od svega i svih? Pa to tome ti pričam, ja zakucam. Još jedan, ovo je nestvarno, Vinkovci, prednjačite. Još jedan pozdrav iz Vinkovaca za Miroslava, pozdrav svim slušateljima, pjesma ne treba, muzika je dovoljno dobra. Hvala vam lijepo. Dalje, imamo imenjakinju, još jedna Jelena je tu, pa kaže pozdrav za moje i mene. Odlična družba uz radio. Hvala vam lijepo. E, o tome ti ja kažem. O tome ti ja kažem i pravilo je jedno, jedino, ništa ne moraš, ne opterećavaj. Samo onaj krug koji ti znači i koji te ničim neće smoriti, umoriti ili zbivanje. Ili... Tako. Pozdrav, majstore, hvala vam lijepo. Pozdrav i u Orašje. E, dalje, na kojim smo sve lokacijama? Privlaka, ma odlično. Hvala lijepo ljudi. E, bili na kopnu, bili na moru. Sad ćemo nekako ovo savladati kad su vreline u pitanju, lakše dok svi ruska i dok smo svi zajedno okupljeni. E, radijski epicentar. Hvala lijepo. Dalje. Pozdrav za moju familiju i prijatelje u Stuttgartu iz Odžaka. Evo Niko, ja sam prenio. Ovo je pozdrav pa da pozdravimo zajedno povezano Radio Most. Opa. Imam osjećaj da ćemo danas uraditi ljetni popis stanovništva. Da ne kažu, ima nas 2 miliona u Bosni i Hercegovini. Vidiš da nas ima 5 miliona kad se ubrojimo svi koji smo razasuti po svijetu. Plus 3876342212626 Vajder i ORV Radio.

0: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru Radija.
1: Pozdravi našim redarstvenim snagama. Dio, je li sve pod kontrolom? Jeste? Nije ljudima ni do čega. Ne prave nikakve izgrede. Hvala lijepo.

0: da, 16.21. Ovo vrijeme kao da nam izmiče, a tako je to u dobrom i brojnom društvu, odabranom, ciljanom. Dobro, najviše dobre muzike, malo reklama, malo više i nepotrebno priče od strane voditelja, ali evo, i vi ste kazali, ne kritiku omiljenom voditelju, volimo te slušati. Ao, hvala lijepo.
1: Ljeto uz ORV.
0: Pa ste mi dalje napisali, mi se kladimo uz voćni jogurt, može li nešto od Jane? Pa jest, znaš kako ovih sad dolazećih vrelih dana, izgleda da je pravilo ustati malo ranije ako se želi na otvorenom popiti ta prva jutarnja. Poslije lagan ručak, muzikica u pozadini, ostani u hladu, neke normalica, klimatiziran prostor i eto jednog od recepata. Da ne bi bilo ono, popilo mi, iscrpilo mi snagu, izgasiralo me, a nisam ništa uradila, uradio. Hvala lijepo, veliki pozdrav i u Županju vam. Može li? Može. Ne znam ni koja je pjesma, ali može. Naći će. Šta god. 0634 222 126 Viber i ORV broj.

0: žene. Pipce ovako i jeftine prepoznaju i onda, aj ti živi negdje. Evo ga, Halid Bešlić u hitu. Dobro jutro, moja voljena. Pa onda ste napisali, može li od mene pozdrave suncu, ali iz hladovine. E, to je pametno. A može li sunce moje sinanu pjesmu? Može. Može. Evo jedan veliki pozdrav za najpreću ekipu, kažete. Za Ivicu, za Oliveru, za Miodraga, za Zlaću, za Ivanu i za Spomu. Ma, vi ste obični. E, neka vam ovaj dan bude kao dobar reel, jel? Kratak, zabavan, vrijedan ponavljanja.
1: Tako je.
0: Dosta od mene, ja pomalo se oglasim, a najviše da sviram. To mi je nakana. Ajde još samo ovako napomenem ljudima koji traže i nove pjesme, bit će ih. Po blokove ono kraće, provučemo nešto najzvučnije, a sad sviramo malo starije, generalno, globalno. Nova muzika bit će sa kasnijim poslije podnevom ili rani večerjem. Ne sekirajte se ništa, imamo sve što treba. Raspućat ćemo trendinga iz svih država ovdje naše regije, ništa ne smije da fali. Reče ja, ako je nedjelja trend, vi ste naslovna uloga i original broj 1. Jer bilo je ono, može li Aleksandra Prijović Rugoba, može li Maja Berović omiljena bivša, može li bar, može. Sve će moći, ne brigajte ništa, vaše je samo da se zavalite. O, plandenzija je ovo. Ma raspištolj se, izvrne nedjeljica i polakci. 063-422-126 Viber ORV radija. Kome ovo ne paše? Ovo ga pojačaš, nek pucaju kutije sve.

slušamo dalje. Pozdrav iz Klagenfurta. Evo ga i Sale, tu je Ružmarin. Bići nešto, jer za nje ne brigajte ništa, da nabrijemo dalje, ok. Jedan Beduin, Miroslavu pozdrav, živini sam su isto tu. A bravo ljudi, u ovako malo vremena koliko se družimo, od 15 pa do ovih trenutaka, evo, nešto jače od 2 sata, mislim da smo pa pobrali sve teritorije okolo. Aj sad podebljajte ono, neka ide na kvadrat, još bolje na triplu. Jer su naši ljudi koji su razasuti po svijetu. +3 8 7 6 3 4 2 2 1 2 6 Viber i ORV broj.

ili ide ludo, ide jako kroz prvi dan ljeta i uz OED radio. Jesi, je li neka skrivena kota? Oše, imenom i prezime. Ne moraš prezime. Baš prozvati pod navodnicima, milo zvučno pozdraviti, najaviti neke lijepe stvari, osvrnuti se na

0: ja niti ne.
1: Ja, ja, vi znam ja to, vi zovete ono kad je Miki u eteru, odnosno kad je u mašini kada radi. Ne, ne, šalim se, ja zovete vi kad ne radi.

jače s ORB frekvencijem. Ili sa našeg streama. Nemojte cickati sad mezeti, masati ove koji su na dijetama, jel da, pa glancaju liniju sa janjetinom, misliš? A dobro, ja dopatilo si dopatilo. Ma samo vi uživajte, ma nepce, ja šta drugo.

0: je dolivanje ulja na vatru.
1: Može ulja protiv izgorile kože. Ali playlista loži, ok. Šta smo dalje kazali? Može li ono neka tamo robinja?
2: Može.
1: Pa onda je poželjeni Gianni Familia, ne u Gianni no Familia. Biće, pa ćemo onda opet sratiti malo i u kafansko veče. Dnevni termin, pa sad je dnevni termin, danas je najdulji dan, najkraća noć. Dnevni termin do jedno pola deset na večer. Ne, sa novim trend hitovima krenut ćemo mi tamo negdje iza 18.

totalna rapsodija folkerica. Nedelja kad folk rastura sa ORB-a, aj dan, svet dan, nedeljica da radite ono što vam se radi. U stvari na kraju krajeva da ne radite ništa. Da ne žurite nigdje, da kava traje duže od bilo kakve brige. Za Tamaru i Natašu može biti nešto i od Selme Bajrami. Prije toga ste kazali u ovim nešto malo lakšim da ujede jedna od Šabana i Zaveri Miki još. Kažem ja sad nešto malo laganiji vibe, odnosno ritam tempo u zvuku. Dopustim ljudima da fino odmore još mozak. Poslije podne je pa možda zaključna kava kroz dan. I da to fino prati, a ne opterećuje, ne buba u mozak. Kasnije kako se bude spuštala satnica pojačavat ćemo i ritam i tempo.

0: pozdrav za Antonija i za Emily.
1: Hvala lijepo. Nikola, pozdrav i za tebe.
0: Zatim Božica i Ljilja u društvu. To je ta poslijepodnevna. E, kao da sam znao, a? Dobro, pozdrav je pristigao i od Puža. Eto vidiš. Je li onaj goli Puž ili je s kućicom? Slušaj, o.
2: Ne gledaj u sat. Ne donosi račun da se plati.
1: Račun kući.

ćemo obrnuti sada potpuno u žanrovski drugčijem smjeru. Obećao sam ja i vi ste brukom tražili ono red je. Novi stvari koje ćemo ispoštovati u nastavku. Može nešto novo od Teodore? Da, ili danas? Jes, imam. Trilogija je u pitanju, stvar je plan B. E da, onako malo lakša, fina. Neopterećavajuće vozi, bit će. Pa ako stignemo večeras do kraja druženja devetke, provučemo ili deja vu ili manekenku. Nešto ćemo dodati. Može li od Aleksandre Prijović Rugoba? Može. Neko je ovu ženu naveo da joj pokvari karijeru. Novi album, kritike su uslijedile kao ono, nikad gori materijal nije izbacu. Ja se samo pitam, na čemu su joj autori tekstova bili dok se stvarali isti? Aj, nema veze, to je izgleda ciljano sad za onaj manji krug ljudi koji je ostao još u niskokaloričnim potrebama. Nema veze, kako god vi hoćete, ja ću vas propratiti support sa hitovima koje tražite. Može jedna dominantna, može biti. Evo te ja isto. Tu negdje nešto od Mučija dodat ću. Pa onda poželjeni jako u pjesmi. Nećemo ga miješati sa folkom, odnosno ovim folk trapom ili kako hoćete nazovite. To ćemo sutra po onom radnom danu ili dnevnom terminu kada uzmano muziku. Dalje. Jenny, kako je Jenny? Pozdrav Miroslave, slušamo te na putu od Neuma do Tuzle. Uživamo u ZRV radio. Nešto po tvojom izboru, obzirom da smo sa plus 35 stepeni došli do 20. Eto nešto utješno za vas. Ček, kako ste vi lansirali se na neki drugi kontinent ili kako? A, naveli ste klimu bolesno. E, stišajte to ljudi, da ne bude sutra. Ne znate jeste pošli ili došli, a vidiš vi se vraćate. Ajde, evo, navit ćemo nešto u svakom slučaju. Ili tu tamo, nije ono okolova gdje je novo. Dobro. ITD. Mnogo toga je ovdje, Vlakić hitova. 063-422-126, Viber je ORB broj. Pozdrav za najfatalniju žuju. Premio ja Kingu, pozdrav pa ti vidim.

vas pržimo ono što vi želite voliti. Šta? 063-422-126 Viber je ORV u bazi. Osluži se uz vruće hitove sa...

0: onaj ljetni za je.
1: Ljeto uz ORV.
0: Ono kažeš, ajmo popit neku kavicu, jel? I onda te prevari pa popiješ jedno 5-6 džeki. Jesi Kingu moj, jedan veliki pozdrav za Stančiku i Mikija u audiju. E, za vas servirana

0: što si.
1: Ljeto uz ORV.
2: Tako je, može Mišure, što da ne, dodat ćemo i bonit. Dalje, pozdrav za Miroslava, ako može nešto od Senide, dodajemo obavezno. Imam ispoštovati novu Elmu Sinanović, bit će nešto i od Uroša Živkovića, dodat ćemo. Prije toga, neću preskočiti u... pa plasiranje hitova. Ako sam slučajno neku poštu jer imam jako puno toga. Dodajte dalje, koliko god je sad je interakcija hrana uz najbolje hitove i vaš zračni prostor. Oču ispoštovat ću dubiozu iako nije folk. Nedjeljna, ono, košuljica na radiju ORV, drugačije nego bilo kojim drugim danom, jel? Nedjelja je dan, jedini dan, ono, kad je prepuno folka, trend folka i slično. Ja. A ostalim danima ide urbano, zvuk ide sve ono kako ste već i navikli. Pozdrav iz Oraše, ako može, u AE, može. Kasnije ćemo opet dodati ove žešće folkerice ili EKG hitove i oni pristižu. Slobodno trpajte, nemojte se libiti. Bolje na vrijeme zauzeti svoju poziciju i rezervirati tipa nešto od Halida, nešto od Mileta, starije. Nešto od Šabana, nešto od Sinana, bla bla bla, da ne nabraja. Ja sad je u full gasu ovo najnovije što je pušteno. A tebi se sluša šta? U nekoj prilici ili tek tako da mrvi? Da. 0-6-3-4-2-2-1-2-6.

0: zvono u prijevodu.
1: Voli me i kad kažem nemoj. Ok. Upaj dalje, sad ćemo jako. Do 20 jedinice, da, imam ja dušu. Malo prije ljudi pitali imaš li dušu. Ima veliku dušu, pa moram ljudima dozvoliti. E, ono, nedjeljna večer, znaš, seanse, mislim, sad ovo dok je ljeto, kupamo se, tuširamo se jedno 5-6 puta dnevno. Pa ljudima ispeglat košulje, majice i njih mijenjamo jedno 3 dnevno. Pa dopustite malo i odspavaju, jer ujutru je ponedjeljak. Za ljude koji rade, pa da, malo ranije nedjeljom zato napraviti fajron ti dopustiti, a ne ovako samo vrijati. Ujutru ko žižili, varli bez maske.

0: hodinu i pol dana kažeš nije te bilo.
1: Stvarno malo neodgovorno, ali
0: ako se išlo u UAE uzeti malo keša, odnosno raditi, opravdano. Sako mosto, da uvek zna se ko je bos. Daj nam Viki nešto od Tanje Savić. Hoću obavest. 0634 22 126 Viber i ORV radio.

Dečki, dobri, jel? Dobri koji uvijek, okej. Okay. Ništa, dalje ćemo provjeriti što zdražili. Može li novi Devito sa Nadijom uspori dečače? Evo, puknut ćemo sad i odmah. Ništa, uzeo je po svoje okrilje. Definitivno, otkrio curu koja je sjajna. Jest, Ego i Amsterdama rasturila s njim na minulim trakama. Pa evo ih nastavili svoj hod. Ne, ova cura zaslužuje pažnju. Apsolutno, pjeva. Može, nova Teodora Manekenka, promoviše nam to Miroslave Pozz iz Brčkog. Hvala. Oću, pustim i to. Može kuće kola stan, pošto smo trenutno samo s kolima. Za stan i za kuću, valjda se malo pobrinuti, jel da, dići malo dupe, a? Pa nešto i raditi, zaraditi. Ajde pola akcije, sve ide ono, step by step u životu. Dalje. E, svirao sam to. Svirao, ali ćemo izabrati nešto drugo. A da je žalistike. Nisam Saharu zaboravio, pustio sam Majnu Saharu. Bit će se Ekina, ne brigajte ništa. Odavo četiri gospođe... Aha, gospođice. Može li gospođetina od Barbare? Može, bit će. Dalje. Ni mene nije jasno baš, ali kako će biti kad je ovakav... Nema veze, snaći ćemo se. Samo vi trpajte poštom i idemo zatrpati playlistu najnovim hitovima. 0634222126. Ovo su Nadija i Devito u najnovijoj uspori dečak.

Lijepo, naravno da cijeli dan smo svirali staru muziku, stare hitove, folkerice. Sad ovako, s kasnim poslijepodnevom ili usasreta ranoj večeri. Idemo malo i novoga pečata za rolati, jer brukom ste mi tražili toga. Moram ispoštovati sve. Nedelja jeste natrpana žanrovski različito, a sve je folk varijant. Pozdrav za Bokija i za Vec. Va, volite se, šta? Iznenadi nas sa Tanjom. Hoću. Nešto ću ja već smučkati. Pozdrav od ekipe koja peca. E, to je dobro. Odmor mozga za one koji imaju dovoljno živaca. Ma ja obično to pobacam, ne mogu. Izvini, ali ne mogu. Previše mi to mirno i pa, tako je, bolesno. E, profesionalna deformacija. Kad pecaš ribu, ne smiješ ni pričat. Kaže, one čuju dole u vodi. Aj, reko, vidit ćemo se tamo preko puta. Jedan Saša Matić, dobro bi došao do nas. Pozdrav Miroslavu, putanja Žepče Zenica. Aha, okej. Okay. Žez, to me malo zvuči.

Ja ću se potruditi dalje da opravdam vaše povjerenje. Kažem, ako zbog ovih vrelina pa malo pukne sunce u glavu, odnosno vrućina, jer ne možeš pod klimom non stop, bolesti je. Ako zapetljam ili jezik ode u krivo, oprostit ćete vi, pa i ja sam od krvi i mesa. Pozdrav ispod palme na obali mora. Ja, e, ma to je meze, to je meze, nemoj. U Šibenik, ako može Šiba, Šibenik. Dobro, i Šiba ćemo. Dalje, gdje je ono iznenađenje vezano za Tanju Savić? Evo sad će uskoro, brzo će, samo malo strpljenja. Znaš kako ono, ne mogu strpati u 3, 4, 5, 10, 15 minuta 150 pjesama. Ali na varču, na montiraču, ne brigajte. Moj da brigate, rekao sam ja, danas nemate pravo za brigu. Ne mogu ništa, ništa godine. Kao šta? Ovo je bilo skupo. Hvala, opet ću se truditi da opravdam povjerenje. Uz tebe i uz tvoj glas je dovoljan da nekome popraviš dan. Hvala lijepo. Ljudi, ja to ne gledam tako. Ja gledam na način da sam ja jedan od vas i da smo zajedno da kreiramo druženje i t.t. A to je ili dar od čače i matere, odnosno Boga. To

0: Mogriš, dobroveče.
1: I frekventni i naklikani. ORV Radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Pa prošlo 20 sati i 12 minuta. Kako god još bilo i vruće i još sunce. Danas je ljudi prvi dan ljeta i danas je najdulji dan u godini, a najkraća noć.

opalim ovo iznenađenje koje sam obećao, pa ćemo onda i po starim hitovima opet da zakucamo i da bude ono s upaljačima upaljenim završimo. Pustimo zavisu i dozvoljim ljudima da se malo i odmore, naspavaju, prikupe energije, snage još i kroz, pa ja se nadam, čvrst san, iako neće biti lako večera zaspati i dolazećih tropskih noći. Natirajte se, šta znam kako, da li goli spavaju ljudi ili jednostavno svoj recept pored otvorenog prozora, nešto smislite. A šta kažu? Kažu mokar ručnik na jastuk kad je vrelo. Neće se čovjek razboljeti, a pomoći će kod vrelina. Pomoći će i oni stari narodnjasi tipa. Pustit ćemo nešto od Sinana legendarnog, Zena Šabana, Halida, jednog, drugog, Šemse, Keme. Mogu nabrajati do prekostra, ali prije toga... Ovu varijantu tako mlade još niste čuli. Pazi, s kojom cecinom povezujete

Matrica u podlozi, a Tanjin hit. Dopalo vam se ovo, jeste, nije? Ajde, nema veze, provučemo s vremena na vrijeme. Šta, to je ta radio karizma, jel da? Ne mora biti ništa na copy-paste, odnosno sve da je identično. Jer nove pjesme, pa uglavnom ih svi vrte i uglavnom su na copy-paste, upravo tako. A dobro, instant je to muzika sad i onda ide dok traje. Traje jedno 15 dana, mjesec dana i onda nema više boli. Okej. Zato ima onih stvari koje su stvorene da bi trajale zauvijek. Ćao ekipo, pozdrav, bit će Pejović, nema frke. Fatalnu dozu da ubacimo, okej. Nešto od Maje Marijane. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama u Vukovar. Nešto od Mileta Miroslav će izabrati. Da, opet ekipa koja se opustila i kaže mi ne možemo misliti za nas i pusti nam nešto dobro od Mileta, do? Pozdrav i za malene anđele koji se voze, a vi im ne date spavati dok slušate ORV glasno. Pa ništa, nek se naviknu na vrijeme, ono, el, od malih nogu se kalio čelik. Dalje. Skontat ću ja ko je izvođač, ne znam ovako na pamet ili ne može 100% raditi baš ono u full mozak. Ali dok dođe na red ja ću to shvatiti. Znaš kako, ispričaš mi vic danas, ja ću se smijat prekosti.

konačni status nam je online za uživanje u Zoe RV. Nedjelja koja razbija stereotip. Dakle, je li atmosfera i danas bila, nismo naravno završili, do devetke gruvamo, je li atmosfera bila viralna, a muzika na repeat? Joj, hoću, kažete ono, daj da u čelo jedna zvekne, ako je nismo dugo čuli i zareže za srce i duš. Pa spremit ću nešto, obećaj.

Zvezde je o Tuz Majok. By the way, balada ono uz odjavnu riječ, to je to. Da ujedu za srce i odjavimo se. Odada, daj pun. Nemojte letjeti, ipak vi koji ste na cesti. Tu vam ne trebaju krila, tu vam ne

Šumi, kakav si Šumi, veliki pozdrav i za tebe. Zatim, za Belmo da nigre nešto može bit će, dodat ćemo. Zatim, pozdrav iz Salzburga Stika. Okay. Dobro, zakucavanje vikenda. Pozdrav Miroslavu, hvala lijepo.

0: čovjek, oženjen sam ako momači. Ja ću to ovako tiho reći, ako je dama tu u blizini da ne čuje. Dobre, ne mira, kako ne daj Bože. Dalje vaša pošta kazuje. Borka pozdravlja svog dragog, nek me da. Eto. Dalje, može li nešto od Lukasa provučeš, Miki? Može. Dalje, poželjena i Dragana Mirković, ide.
1: Igraj me.

Jel danas baterija na telefonu trebala kraće od dobrog raspoloženja? Još jedna ovako, ubojica, hit. Ovo niste nikad čuli, ovo ćemo izmiksati malo i odjaviti se za ovo.